0: ebinom nya me ye kawa ana re sha won sa edruba bi na so o yini chafia na asamato na ye die ya sunya me ya watie mu
1: Jesus.